kata dihi ranjong kang ni xiong hui ni ka kiba ma zi dado jesi banjuru da kasi ma dun ki ji ni ka so cha chu hui kate ni ka cha ji xiong hui kate ju ni mi na ja ke ji den ya la ni kuru kempo te zi la chu yu ni zhong zhen su zu dun to bi pi ren yang ban chan men yu ta min zhong si ba shi ngan chung ni bro to ni ka kang gu xia ju de ga qie sa ya de gu ma bi gong la zhe xiong hui dui ma zhong gong la tai gui gui xi ba de ni ka cha ji men zhong wa da yang na ni ka cha ji zhong du ka de yu to ba da ge to ba zhong hui ngan ji ngan chue da bro ge wa da ni du ka jie gen zhong du na ban zhu pe ji jie qiu ji ma da ma si jie yong ben yong wei jin ji zui ba yin bie ban zhu pe ji jie qiu ji tu ru xin ba da Mesrige tsua ya to sunce, xiao zu jing gao da ni dui nyong dong zhuo ri san jie yue. Da da di na, pei ji ma zhong wei ge la, pei ji ma zhong wei ge jie ni dui yu ba da, pei ji xiong ji suo, pei ji xiong ji jie ni dui yu ge, di ya, pei ji xiong ji suo tun bi ni dui na, pei ji ma zhong wei ge jie ni dui li nyong zhu pa yu, ta na di wei ma wang da, di wei nyong zhen ki wa yu ba shi. Ni bei se bi wo, Gadi kipin jindrawa tunshuru yabu ma zi ba da, gawa na zo tajwe yabu ma zi na, nidu za zha kiro dong si ba da, cai kiri je pijin ru rin la nio ci si si ba shi. Dong tang si gu ba yin la, nian kan ta zo ba si tang kichang dong jiong wa yin ma yin pa la, pin chun zi hi nu yu kara, nian ki pong zhu je kia si hi kiwa shi. Jiong si bi nian kan ta zo la kia ya na, Rangba ka ga dangwi da si yung ki, ngin chak kwa sen da rang du rang ki chi ra dang ni, rang ni jing gin chi cha gong nang ga nian ka da, ngon zi ya bu xie gu ba li, nian gong gin chi yue ci gong la zhe mi ni ba da, nian gong gin chi yue ci yi lan yan xue mi ni la, li ki nang do ngin chak par yu ni nian ka zuwa na di wei jia ma rong wa yin. Nian ka ta zu jing jong hong la, da ji hin jo si hiu chi ra dang di, gwa nang da ye da du tong hun da dong nu chi ra dong da, Nian kan gong zi li dui qing ri yin da xin ca ji dong jo gu ra gu bar dong gua. Zhong si bi nian kan ta zu da, de da ge zhu jin la, ding cui yu ba da, na tu ka za, shu du gu dir ji xi gui ye, xia wa du tu da. Gu jue nga zan ni, nian ka gang yu zhong zan ni se wa xi tu, nian ka qiong gua, nian ka qian bu mun jo wa da, xia da ge nian ka da, shu du ji nian kar mun jo gua, qia xi jin jie nian ka da, sa gong ran yin na, yu ren ran yi ji nian kar mun jo gua. Banjuru ji nian ka shi zu da qia xi ji nian kar mun jo gua, jie xi nian ka jia nang ge nian kar mun jo wa jie xi gui.

0: tuen par shepa la, ani chiri jidiri ta, shepa po tela, ani ki la su pa ka ta, sheta ka chiri ka nipa to yogi pare, yogi pare. Pe na nga su kongi pechi kundu na lo zang ki yige jis, ya na lo zang ki jis ya, nda tabarin tuen pa ina, ka te, lo zang se ya shepa po tela, sheta ka chiri ki te majan na, lo zang yige jis, ya na lo zang ji hiba tabi chano. Te ka se la, Ani, drinking ge shepa po te lozang yin pa te tsawa nyin sabo ti ten te pa mare. Te mutupa sabo te mutupa mazi tana chiri zina. Ani, pena lozang ti hibi kasela, drinking shepa po te lozang yin pa te nganso mugo wa mazi tana chiri zina. Lozang ti hibi kasela, drinking wa te lozang yin pa ta pichi. Mu yin hi ki lozang te chi rumu ti di bizon rapo. Drija te, drija se na mundu, drija se na mundu, shayu yi chingi po te lozang yin pa ta pichi. Golo don rovi ki nyan katun yungu yore es. Tende yidhara ta ndeyi risi ki pati sasa maala. Ani shedak chidik ni pati. Yagi pari. O chahi ki hin che ta. Ngarvi cha dung ta. O tini lozang ki yige ji ta. O chahi ki kesha he ta. O tini tenje chi. O tini takpa zung ta. O tini yinghen chi yige luk ta. O ndanghen chi nda pen ta. O ta deyi risi ki pati soma la nga zo shedak chidik ta. Yagi pari es. Ta chiri zina shaji ta debar.
1: Dada qi jia xin ba di ne, bie jiong long qing yin qing li kong, kam ki sum da lou qi li qing shi. Xiao la men tiong an cui li qing xin jia ga si xue.
0: Da yang, xie ba po da li ji ngi bu se na mung du xia yu yu ju, ngi bu di ni du, ta di du ko so so du mnang wa ge ri ge xia si ji yu ba. Ta di du so so du mnang wa ge ri ge xia si da, ku jik da bu ji ba. Shepa po dan li jing ngibo nyi do kaka su su ye jing meba tabir ke tenze ke shasi ri jiyo. Deya tabir ke risi jibi shasi teso la, ani shasi ta madebi ke shasi isi. Yana shepa po yena ngisi manra wa ke shasi isi ni, tani tenze ji tabir yore, da tiki yung teso. Ta tela nganzo peche jing joba yena, lozang hasaran ro tabir. Lozang hasaran ro hiba tabir nan cuy na, shaa de gari isi ba yena, ro se ati. Ro se ati. Wanda kesha gan diku nung la, ro yi shaa wa shenken ke shepa po de suri isi ba yena, Ani lozang de chadiyo shi. Tiyin tiyin nronke nan nroa po lozang yin paga. Nroa po lozang tiki shawa kan shi pari zina nroi shawa shi pari. Boi ta tenri chi chadiyo. Ta tiki kasi la wana kontu lo pena lozang ki yike ti shi pi kasi la trichi ki yike se ni lozang la losu ki ngin zan yorwa. Wana lozang lasa nroi shi pi kasi la nronke lozang rindu de wana nroja an nroji de kari se ni ngin zi zungi pa yina. Oya, ta ti kasi la nroja se na mandu, nroja wate lozang koran mado yenji losi jingin zan yuwa mare. Nronken lozang koran rade, nroja nroja de lozang koran roki bar. Ti indi la, ti kasi la chiri zana, shepa po dan li jingi bo nido, ta di de soso do mna war. Tende yin pa yin zan, ane chiri zana, ti risi jubi ki ta shasik de so la shasik, ta mde bi ki shasik se gyo re. Ta wei zan, ti kasi la nga zo ki lo la toba kanji chi chagyo re zana, lozang lasan roki pi kasi la, nroja se na mudu, yana nroja de lasa mare le es. Lasa ayi na zane, toba jing chagyo re. Te wei zan, ta ten oma le chiri zana, ni kaji la lasa se ya de, nroja mare. Wana lasa de kan re zana, shepa po trahi de nroja ge yil, yana nroja ge ni zan shi. Nde nroji yon pa ma zi, nroja mare es. Tengdi la, ni kaji nroji shawa tang, nronke lozang nyin jo barta la, ani ki la soba kata sheta kata kanyang di zhara mebare. Maze nanyang, ani ni kaji nronke ge shepa po te lozang yon bata ta tsik toni sapo chi gotogo yore. Ta ndeku pa rin zheni, ta pena lozang marta nyal tab, lozang tang la juk tab, lozang nang la nchong tab, lozang kambar nzil tab, lozang den la de tab. Ndezo tsoma la shepa po lozang de la, Ani, shecha ke chik ki te cawa nini ya yo mare. Majay na yang, tang la junke to lozang yin bata, nang la chongke ke shepa po te lozang yin bata, komba na lan zangke ke shepa po lozang yin bata, den lan dunke ke shepa po ya lozang yin bata, haja ke kasibu gondi gotu ke yore isi. Tende yidere ta, ndeyi risi chi bata sola nga su, shecha ke chik, ani, ya ke mare isi. Majay na yang, ani, shawa te shenke ke shepa po te yin bata ten toke yore isi ke dachis. Ta yin ya taro richi kare yore isi ba yina, Shawa tiji shepa po ndari isi ni shepa po ngisi nginzo ji meba ka. Tende kichiri zina, yang shatsi giri ki yori. O shepa po ngisi nginzo di meba. Tan de tabala tsumba yina, ko shawi yoji ngipo korangi tini, shawi yoji ngipo rangi tini, shawa di kora ngangi ishuwa taba, rangi ji ishuwa taba, rangi ishuwa taba.